0: kan.
1: Keur maleueur deh.
0: Baca kula keur leuwih teh kitu da euy.
2: Anjing. Itu bapak kuwu cenah moal di ladangan. Bapak kuwu moal di ladangan.
0: Ku si awe capek anjing.

Teuing urang. Ah gede bohong bapa deui kumaha. Teuing. Hayang ngasih hula sakeudeung euy ah.